si ene ne gusu ni edi nkomo nemu mkola ene so abra ye ne odifo ekufis abe ye kopem no nsia radio tv so fa wa yare sa fa odum fa ojie enu ti ye kanfo nkoko de ama so ne odifo eka ye no bebi awo bia ni yoma bi chire wa adwene a wo de

0: shira de botu netie.
1: That's right.
0: Sen ye si yen shira so betri na wetie.
1: Hallelujah.
0: Eradin suma ke tia ke siye. Nia wobe sho se ye anna kembiara. Ebia enye wode. Nen so ji se wuye.
1: That's right.
0: Wodie ye na pe de
2: se ye. This is Plan B. Wobe cho
0: biara fwa braboche. Na sema se nia na braboti. Nenya me won shi se ye. Ebru ni pa wa jenso. Enti ni obe se u biara. Jehuna.
1: Yeah. Amen.
0: Nia wonam na sem so be show biara.
1: Oh my God.
0: O ma wadme be ma we to me aye.
1: Hallelujah.
0: Uge se weg na so se nia wan kasa ni ma.
1: Okay.
2: 104.5
1: there be.
0: O dia so na yo.
1: Oh my God.
0: Ye na pe de senia. O be so biara fra bra boche. Nasema
1: au
0: said ye na braboti ya yonchiche ye bunipa wa jesu.